Dina yo tiye jenda den yo mi ya Ka ngun kor ngo sen lun to mi ya Yu jam zon ja ye da ji kor la